0: Мына қыз қайдан келген дейді?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істет бегіл қай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істегім мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
3: Кен жайлауға жылқы бақпай, қорылып қойғандарың не?
4: Біз баққан жырқылар жарсыққа қаннасады. Артынаулы бап тап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүргісінің бұданы. Жарсыта жүлтте алытынына сенемін. Бола шақы нұржылы.
3: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
4: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
3: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Батай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көші қон. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланамын.
4: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп. Осыны әкеме айтыңызшы.
3: Дұрыс, дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
4: Жарайды.
5: 挺有志气，非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎运。

0: 以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。真的？开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。好，把车喊。啊，你不知道？那个是他的妈妈把他那卡子给我，给我。
1: сен қарсысың магазин арай қалдың дейді маған мен арай қалғам жоқ мен қарыз емес айтшы мынаған
0: та шо та мен өтен неді чен не бұның жаң шо та
1: мен саң қарыз емес сен мен іздеме ұқтың ба мен дейтім іздеші бұл ма мені айтып қой наған мен іздемесін енді
2: марқұмның жаны жаннатта топырағы тұр өткенге иман қалғанға қайыр береке берсін түсірткен хатымы қабыл болсын аллаху акбар
3: Осын шашын көрсін, жыным келеді. Жолы жолып тастайын өзін. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай балам да қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
2: Естуге қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқсайды. Жақсырақ бір жайлессеңіздер болады.
4: Ойлары дейді. Немене өкпені ме екен?
3: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
2: Магазинде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
3: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
5: Неге?
4: 你们会说普通话吗？怎么了？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。
5: 村主任你好，我找穆拉提。
4: 怎么会叫穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。啊。张凤霞和依山的女儿。
5: 您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经在这打过工。你过去了富蕴县，你是在富蕴县生的吧？去了，回爸爸，有个班，这是吧？去了，这是吧？现在这是吧？是？中午啊，不？中午怎么吃饭去？
6: 妈妈，奶茶一百块，皮带20块，白什么1块3，避孕套5块5，脱皮。这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这 Да хош, Мурат күнде ма сарашкин?
0: Ай, ясаным ой не болот.
7: Балан
4: көтөрмөш. Ишу жо. Мулати ятаң да.
1: Да, мулати ятаң.
4: Мурат түкүнгө карыстыр экен.
3: Не дейди?
4: Та че ним дорочана?
5: 欠我们一共是2319块6吗？
4: 2000元는 아직 카르지 있긴 술탄.
3: 네 되게 못 카르지.
4: 바락튼 사다 보고. 술탄 뭐 간다 이자다. 들어와고 뭘 더. 하이터로가 디스토가 만한 인다로 학동구랑 중단방다.
3: 민디에스 때문에 그렇게
0: 말한. 그렇게 손도 옷 가르다 보니 파리 캔슨 빌미슨비?
7: Неге Нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тыныштанмайтын болды ғой енді.

0: мына қыз қайдан келген дейсіз?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істет бегіл қай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істеген мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау қалынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
3: Кен жайлауға жылқы бақпай, қорылып қойғандарың не?
4: Біз баққан жүркілер жарсыққа қамнасады. Артынаулы бап тап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүркісінің бұданы. Жарсықта жүтте алытынына сенемін. Бола шақы нұршылы.
3: Сенің бақыт бек деген атыңды мен қойғам.
4: Солай, бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
3: Бұл бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу. Көші ғой, қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
4: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Сізге алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арық тоқ қой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп осыны әкеме айтыңызшы.

0: Terus, terus badai. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір чешімі табады.
1: Жарайды.
2: 挺有志气，非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。

0: 姐，
1: 别叫姐，你不一定比我小。嗯
0: 啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
1: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，
2: 现在除了苏利坦一家，要办周年祭。啊，
1: 阿伊别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
0: 那，妹妹，你帮我看一下，这上面有苏瑞塔吗？或者他的家人？
1: 哎，穆拉提欠了这么多，他是苏瑞塔的儿子。苏瑞塔以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
0: 真的？
1: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
0: 好，
3: 把车喊。
1: 啊，你不的？
3: 那个是他的妈妈的那卡子过头，得得人过头。现在卡子买给你哪来好东西的嘛？没，哪来好他们就没卡子，没啥子嘛。啊，
1: 他说他没有欠你的钱，你不能这样说他。
3: 没上卡子，没
0: 谁
3: 没
0: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
3: 没没没没没没没
4: Я не знаю, Маркум жаны жанатта топырады. Бүткенгі иман қалғанға қайыр береке берсін. Түсірткен қатымы қабылы басын. Аллах Акбар.
5: Шашын берсін, жыным келеді. Жұлы жұлып тастайым берсін. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
4: Естігі қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлессеңіздер болады.
6: Ойлары дейді. Немене өкпенім екен?
5: Ойламаған жағдай болды. Қазірге ден сен кімген бейді.
4: Мәгәзінде арақ ішіп, өлді деп айтып жүр ғой.
5: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
0: Неге? 你们会说普通话吗？
6: 什么的？
0: 你会说普通话？
6: 哎呦，我是村主任，是个干部。
0: 村主任你好，我找穆拉提。
6: 怎么会找穆拉提？
4: 你找他有什么事吗？
0: 我是小卖部的。
4: 张凤霞的女儿。啊。张凤霞和李山的女儿。
0: 您认识我爸爸？
6: 你爸爸和妈妈曾经在这打过工。你过去的富人县，你是在富人县生的吧？
3: 就这回爸爸，有个把这十万，就是这十万。
7: 现在这十万是？这我不，这我都十万钱。

0: телефон арзан емес қой.
1: Наша 100 块。皮带20块，白什么1.3块，
2: 避孕套5.5块，脱裤片。
3: Да қойшы, Мұрат күнде ма сағаш кен? Ай, есамының ойы не болады?
4: Не сіз жау, Мұрат үй ел жаңда?
0: Да, Мұрат үй ел жаңда.

0: Не деген болып қарыз бұл?
1: Арақтың зардабы ғой.
2: Солтан бұл қандай жағдай? Жырлағы болды ғой. Қайтаруға тиісті ғой мынаны. Енді арақтың құлағын шулатпаңдар.
0: Мен де естімеген екен мына.
3: Төкен, сонда осы қарыздардың бар екенін сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осыншама
4: не деген қара ақша? Бір тиын ақша жоқ. Ал кет. Күрші. Күрші. Күрші. Қанша жауап шықты? Мә, әттен, әттен көр.这位是江娜儿，这位是江博儿，欠钱的不是江娜儿，你在全村人面前说江娜儿欠了钱，他很没有面子。江娜儿很伤心。再说江博儿也不欠钱，我拿了江博儿的刺绣去县城里卖，所以江博儿来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？算了算了，来，给江娜儿道个歉，快点，鞠个躬。
5: 江娜儿，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。

0: 同志，去沈阳怎么走？
1: 奶奶，
2: 你是谁？你是谁？你是谁？离我远点！你是谁？
1: 我是文香，我是你孙女啊！
2: 离我远点！你放开我！
1: 你别，
2: 给我，给我！我打的是谁？
3: 去沈阳了，去沈阳的车了。
4: 有没有人上车呀？有没有去沈阳的
0: 同志啊？你是去沈阳吗？
4: 对呀，去沈阳啊，你去吗？
0: 票价贵吗？
4: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有七十吗？
0: 我没有七十，我才35。
4: 妈呀，你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
0: 走走
4: 走啊，上车了。
0: 好，
4: 快点了啊，马上发车了啊。
0: 谢。
4: 去沈阳了啊。马上发车了啊，走了。
0: 我不用女仆，我沈阳，我沈阳。
5: 文字质朴，填词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
6: 我想把这个人找来，咱们见一面。
5: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
7: 沈阳，我的家乡。
8: 同志，半价车票多少钱呢？
9: 50。
8: 给。
9: 说少了。
10: 妈。妈，对不起，我没看好奶奶。
9: 对不起啥嘛？我经常把她弄丢，再捡回来不就成了？
4: 哎，你去网吧干啥呢嘛？
11: 我去投稿。
4: 投中了没？
11: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
4: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
12: 张凤霞，张凤霞
4: 啊，你转场呢巴特。
12: 我听说破格要改价，是真的吗？
4: 不要问我，我不知道。
12: 我们哈东嘛，互通有无啊，快说，在你店里死的？
4: 谁说在我店里死的？
8: 但确实闹改价。
4: 你这回是挺清醒。
13: 长沙等一三四木拉多个地市的，不然马龙该吃亏的。广东大哥，哎呀，明年可不拉稀了。从山东去呢，把台都丢了。我送他。Бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз, мына марқұмның жылдық нәзір еткеннен кейін кейбір тақылдасуға тура келді.
14: Мен бұлында жайлым алмаймын дегенмін. Қазірте керегі жоқ. Жаста келіп көмектесем, жасты өткізіп, жылқы фермасына қайтып кетемін.
15: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
16: Кейіндірек айтайын.
15: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көрі өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды үйленумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кесін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтысаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаның жарамас. Оның үстінде төкенінің қандай ойы бар. Оны да білуім керек.

0: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
1: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылдық өт болмыз ғой. Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта бас қоямын десеңші?
0: Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығын.
2: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
3: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
1: Қойшы, мен бас қораймын.
3: Үй ересі ұят қой мынау.
1: Мен балаларымды басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
3: Үй не болды соғұрдай?
1: Ой, ана жалғызға сұрашы.
4: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
5: Жеңге.
6: Не? Ойламаңдар а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламайды. Ұқтың ба? Кет.
5: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
6: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
5: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме, өзім тел кеземе.
6: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса, сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бүтін далада жалғыз уақыт жоқ.
7: Мама, мама, жыламашы.
6: Мен ағаңға неше рет айттым ғой. Ана магазинге барып, маған бір той бар ап берді. Бүрегенші маған алып келген жоқ. Ағақ жүрмейді, табасын.